majestät via. Quam per deserta loca, quam per deserta loca. Terre de solitudo, terre omnis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.

Hospitum, quis es? Und est censium, quis es? Salus quo bono tibi gratias referam di.